ye chogero chao tuo del ko ma pat pat e ko mo dieno ki lu diro ma chalo onyo ko na ngap ki mu kene ma pura ta mo wi chogero ki ta vun chogero ki tin lu e boch ma tieno ki ma don tok nu e do ha weng le lu bo man chogero ene do

0: ye chogero chao tuo del ko ma pat pat e ko mo piano ki lu diro ma chalo onyo ko na ngap ki mu kene ma pura ta mo wi chogero ki ta vun chogero ki ti lu ngi boch ma tiano ki ma don tok nu ngi do ha weng me lu bo man chogero ene dong la gam ka o da re pero me tuo del ko
1: One year's big farmer.